0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei, te aroa mātou te tua tihito tātou nūti nūti a te angane noko ni atu i te Pacific Media Network e te radio 531 PI te tau ia e Jeannie Pera. E nana i rutu i te are amane angature i whanganui a tarakua tukuna i atu te ta e pira tāmanako no te pāruru i te au tamariki tei angai ia mai nova oa ki Aotearoa. Ko te Adoption Amendment Bill ka ariki ireira tia pirani i te utamariki novo au ki Aotearoa kia ere mai ki runga i te tua o te inua ni. E ko te vairu o te pira tamanako ni kia paruru i e te utamariki no te au takinga kinu. Akamata atu a te amata itiki mo, ka tau i te kawamani i tā rātou, a ka aere anga no runga i te aronga ka inoro rātou, kia riro mai rātou e i te tangata Aotearoa tika. New Zealand citizen, ka anonu i rātou i te pau i te tae au ui anga, ko i auki e quiz. E ko te tarere quiz nei, ko te quiz nei e multi-choice, ka anonu i te tangata e pati nei te tae tika anga nona ki riro mai e e tangata pāsereia ki a pāti ea e itunga uru māri ma patene o te ia multi-choice nei. I te ia au tuatau ni, kātau te tai u atu i te patita i tika anganona ki riro mai ea e New Zealand citizen. Tai ure, ana kānonu i ae, tai nei te peapa. Nāra au kiria, ma tai te rua tau si nei runga uru mai tu, tau i te kaweinga. E ka anono katoa ia, e o pākau katoa te tai tā te kawamani, ka anono ki a rauka i a koe, e pera katoa, to o turanga i turanga tira tira tū e meitaki katoa tā o arara papa. Ko te asbestos uki ka maki i te tangata me akaiana i teia pākauni e ka tāmana manata i te ate māma. I teia upetomani kua tātu angātu te kawamani e tai topata a miriani tāra no te tauturu i te au api i te kākapu e te akātia mai i te one kua puisini ia e te asbestos. E tai anere rongo uruma i tu au api i te pati atu i te tauturu, e onunga urumare ma api i te tu atu rātu i te tauturu. Ko te au api i gara rātu i tu i te tauturu no te mea gare rātu i pati no te akakoroanga i oronga mai e te kawamani i te ia monini. E ko karanga i ara uke e one-off. I te tuatau i kite i a mai e te au asbestos ne i rutu i te o api. Ko anonu i e te o api i ki a nike nike i tā rātou o tauira ki rutu i te tai au tuanga o te api i a re kari tamana mana tā ia. Me kore kari contaminate ia e te asbestos. Kari uke a re ka kakapu o i te o ne ka apaiki pera katoa te au pākau me te carpet, te arai maramarama e te waiatūra, te au pākau e ka tō te ia asbestos nei ki runga. Ko te tei au api i ri arai kari ariki e tā rātou patianga, kare rātou i mareka i nāra, kari uki rātou i pati, me kore i aru i te hanuano tā te kawamani i oronga mai te mani no te tauturu. Ko te ripoti o no runga i te taui anga o te rewa, te akaranga nei te Climate Change Commission e mea pōpinga kia ākara matati o te kawamani ma te rapakau viviki katoa. E taingo oru au tuanga tā rātou e akaranga rātou e mea pōpinga kia rapurapu te kawamani i te kemi mai te tae rapakau no te ia. Ko te akatuanga i te auare, te matara, te tuanga o te rerue, te akatuanga o te kowai, te tūranga o te oraanga o te tangata well-being, te tuanga katoa o te tauturu rapurapu, te tātuanga anga o te muni tauturu, e pera katoa i rea, te waronga rai nā rātou e oronga mai te au tika anga openga. Te karanga katoa ni uki te Climate Change Commissioner rai, te maata nei te akapouanga te kawamani, ki runga i te tāma anga, me kore te tatai anga i te au kino te tupu, i te au tuatauro rai e waipuke te tai, me kore e uri ia te tai, me te rira te tu. I te amata i tito pākeni, e rua te me te maatawa te māsara te okona i atu ki te ao nei, me te mata i te rua tawasini e rongo uru mātoro mai. Pērā katoa, kua maata katoa te tuanga te karanga i a re wellness products. kua tamaru I atu o ki te masara I uti kua okona I atu I roto I te paura e perakatoa nā roto I te uawai rākau. E kore kōti I are tere atu I te rongo urumao no miria ni tāra no te ao pākau ni te I tamaru I atu. E uti okona I atu ki te ao pasere I evo. E ko te pūpinga e uki mai nei ki Aotearoa nei e tunu urumata I patene. Ko te katoa angaire no te export no te masara I roto I atu no te amata I te tupake nei e ono ane reiri mga urumiria ni tāra. Ko te maataire o te masara te export I atu I te amata I te tupake nei e varunga uru tani o kona I atu te ia e anga uru pasere ia. Ko repoti I au ki arae ko te mitaki o te masara no te hivi te o mau iwi ere o to o uaua. Me ka inaoro koe ki a topato o paunu kai mātou koe te masara. Pera katoa no te akaiaia anti-inflammatory. Pera katoa ka akaiti mai e te karanga ia e ADHD I roto I te o tamariki. Tara o tamariki arae kare rātou I te tamariki kanga ta ua rātou e mita ki te no o maria panapana e rua rātou e maki uki tīrera. Me vai pūti ki tā au e kotona maki tara a ngai e ki te masara. Ko te upangarai te eto tātou nuti no tira, ka kumakuma ko o tātou apupo, o tini peratea, no ora. 531 PI.